Aktivcharts. All Samsten vu 5 bis 7 an Dënschtes vu 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 vun den neuesten Hits. Neu Hits am Dat, wat mu en Hit gëtt. Haut scho bei Eis.